Ja, velkommen til Bilge Langt. Hadde jeg sin til Trivande Birgjan Janne. Det var akkur litt trobladet her. Det var ikke løst. Vi får begynne seg sendt i stedet morgen. Vi har spillet et le, og det er vi Eivind Jakobsen, og det er le som heter Takk mot hjertet.

0: Hvis ikke få til bønne, en vis, så vi har kommet å sende vi linden, kurlalinde.fo, sms nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24. Hei til, det var pent at jeg kunne fortelle dine løssøve. Hjertelig takk at du var vi og sendte deg. Selv
1: takk, det var hun og løst at slippe være vi. Takk for det at jeg slippe være vi.
0: Heidi, du var utrolig godt at greit fra til noe liv, du fortalte så livende og godt for dere som lurer deg.
1: Yes, jeg håper det. Jeg håper det. Det er sånn direkt. Jeg skal bli sier det ved dotterne til meg og Arne for inn, så det var den siden. Jeg vet ikke om jeg kom på sjur så. Ja.
0: Ja, men du kom vel på sjur
1: du. Jeg håper det. Jeg håper det. Jeg håper bare det til sikning for åkrene. Ja, att lära sig igen. Men det är alltid man följer att man hur säger man? Ja, att man då så gott, men det är gott för hjälp så gånger det är. Lära sig igen. Ja.
0: Men du då har tjula gott här till.
1: Jag hoppas det.
0: En annan finna tusen tack att du har visat henne här till.
1: Jag är så tack.
0: Vit. Heidi og Jakob Sune og Anfen, jeg kom til enden av hese sending. Vi takker deg hjertelig for at du har lyst etter sendingen. Sendingen blir endt sen månedagen, cirka klokken 13.20. En nytt sending vil nå komme til høsten. Sendingen blir lagt av heimasøyene, om du ikke har hørt sendingen, fer til www.linde.fo og så gjør til sendinger og vi sender seg online vi underhører noen bøn og prat. Vi vet ikke at her og tog noen gods ryk og sikning fremover. Her er det så hjertens godt alt som er.

0: Ja, så har vi ringet op til Danmark til John Østergaard Nielsen. Velkommen, John.
1: Jamen, tak, Preben.
0: Dejligt at høre din stemme. Det er længe siden.
1: Det er ved at være længe siden.
0: Ja.
1: Der er langt fra færgerne i dag, kan jeg høre, men jeg kan godt sådan høre din stemme.
0: Ja. Den forbindelse kan vi jo ikke gøre noget ved, men nej. John, du har lige været i Grønland.
1: Jeg har lige været i Grønland, ja. Jeg er faktisk lidt jetlag endnu. Kom hjem fredag nat til Danmark, og er så gået ombord i et stævne her, Sommercamp 2026 i Kolding. så det er lige fra den ene til den anden.
0: Ja, men det må man nok sige.
1: 14 dage i Grønland, det var dejligt.
0: Ja, og det var en sommerstævne, som I har hvert år.
1: Ja. Sommerstævne de år blev holdt i byen Sisimiut, som ligger op ved Polarcirklen, ja. Lige nord for Polarcirklen, og det betyder jo så, Preben, at så er der jo midnatssol.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er skønt, det er smukt.
1: Det er rigtig dejligt, og det betyder jo også, at så har vi konferencer, og så har vi møder, og når så møderne er slut, jamen, så går man hjem til nogen, og så snakker man, og solen går ikke ned, og det er svært at komme i seng og sove. Men,
0: ja,
1: men,
0: det er helt sikkert. Og hvad skete der så på sommerstævnet, hvis jeg kan spørge om det?
1: Jamen, sommerstævnet, det var jo så et lokalt stævne. Den lokale menighed Sisimiut havde arrangeret og så inviteret rundt på hele kysten. Og der var omkring 80 deltagere fra andre byer. En god gruppe, 20 cirka fra Nuuk, og så var der så lidt fra de andre byer, 2-3 medlemmer fra de forskellige menigheder. Så der var sådan en fra Thule og en fra Harodok i Sydgrønland, og sådan lidt spredt, og nogen fra Manitsoq. Så der var sådan lidt forskellige med fra hele kysten. Og temaet det var noget omkring Helligånden, Gud af Helligånden. Mm-hmm. Og det kom til at fylde rigtig meget i undervisning og forkyndelse, og det var spændende.
0: Ja. Generelt er det noget, som menighederne har glemt. Altså, man har ikke glemt Helligånden, men måske taler man ikke så meget om ham, og man ser ikke så meget hans nærvær.
1: Nej, altså, nu kommer jeg jo så også ind som bibellærer, der kommer lidt udefra og har jo været, hvad skal man sige, jeg følger med på sidelinjen, selvom jeg er stoppet som præst i 2018, men har fortsat med at være med i Inukirkens ledelse og har selvfølgelig en finger på pulsen. Og du ved jo om nogen, hvordan den grønlandske frikirke den er. Den er meget levende, ikke også, og meget karismatisk, hvis man siger det på den måde. Så nogle gange så har vi i hvert fald lagt stor vægt på den del, der handler om noget af gaverne, altså den synlige del af karismatikken. Så jeg valgte så at sige, jamen der er også noget, der hedder åndens frugt, mm-hmm. Det har jeg så undervist en del om, Helligåndens frugt og det tema, som hedder gør bruden klar til brylluppet. Der skal snart være det bryllup, og det skal bruden gøres klar til.
0: Ja.
1: Så, men det var et meget Helligånds fyldt konference, og som selvfølgelig var der evangeliske møder med mange mennesker, der søger frem til forbøn, og mennesker, der bliver fyldt med Guds ånd og taler i nye tunger. Og så jo, det oplever vi også den her gang.
0: Ja, så altså, ja, nu har jeg jo været på Grønland og også besøgt dig på da du var præst i menigheden i Nuuk, og det er jo skønt at være sammen med folk, med folk, med grønlændere, hvis man bruger det ord.
1: Ja.
0: De er så umiddelbare.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
0: De modtager det med det samme. Der er ikke, det er ikke så indviklet.
1: Nej, det er ikke så indviklet, og og det tænker jeg også lidt. Nu sidder jeg så i Danmark, hvor der er 1000 mennesker til konference her, og temaet bliver jo lidt det samme. Man kommer med kraft til at være. Det handler om Helligåndens kraft her, også på den her konference. Og mange dygtige bibellærer og dygtige præster. Og så kan jeg alligevel mærke, at der hos forkynderne er en længsel efter det her liv og den her spontanitet, som jo kendetegner de første kristne, det de oplevede Peter på pinsedagen og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Så, og så tænker jeg, jo, nu kommer jeg lige fra sådan et sted, hvor der var en en spontanitet. Og et eksempel på det, det kan jeg godt sige her, det var jo, at en ung mand fra Sisimius skulle så undervise for første gang. Og han havde virkelig forberedt sig og gjort det rigtig godt, og man kunne mærke, at han havde været i Guds ord. Ung mand, så han er nok omkring 40 år nu, så han, men alligevel. Og det var rigtig godt. Så på et tidspunkt, så spørger han jo ganske frimodigt, er der nogen her, der har ondt i ryggen? Og det er der selvfølgelig altid i en forsamling, ikke?
0: Yeah.
1: Og der var jo så en, der markerede, og han inviterede kvinden op og satte hende på en stol, og så tog han og satte en stol hen foran hende. Men han satte sig ikke ned på den, så vendte han sig rundt, og så fandt han en moden kvinde ude i forsamlingen, som han så kaldte op til scenen også. Og så siger han, vil du lige tage og se, om hendes ben er lige lange? Og det gjorde hun så, og så siger han, nu skal du bare bede Jesus om at sætte det på plads. Og det gjorde hun så, og så voksede benet de der 2 centimeter ud. Selvfølgelig gjorde det det. Og så siger han, hende der blev bedt for, hun blev glad. Hende der bad, hun blev glad. Og alle vi andre, der så det, vi blev glade. Hvor svært kan det være?
0: Hvor svært kan det være? Det var frimodigt.
1: Ja. Ja. Ja, det var frimodigt, ikke også?
0: Yeah.
1: Ja. Yeah. Jamen, det tænkte jeg også. Og det passer ikke altid lige helt ind i vores sammenhæng, fordi selvom vi tror, at det kan ske og sådan noget, så den der frimodighed og den der, nogle gange har jeg kaldt det lidt naivitet, altså man tror simpelthen, ja, man tror bare på det. Yeah. Og så gør man det, så handler man på det.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Det er jo troen,

0: tro som en sendesfrø. Come on.
1: Ja, det er jo ikke meget.
0: Ja. Nej.
1: Så skal I flytte bjerge.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Der er en beretning som, som I for apostlenes gerninger, mm. hvor Paulus han er i Athen og bruger alle ja. De talegaver, han har overhovedet, og der sker ikke ret meget. Så kommer han til Korinth, så siger han, jeg kommer ikke til jer med overtalende ord, jeg kommer i underkraft. Mm. I underkraft.
0: Ja. Ja.
1: Det er ligesom, ja. Der har han fået nok af det med de mange ord.
0: Ja, og det synes jeg også, men altså, ja, det kendetegner jo vores forsamlinger der i Grønland, at der er jo meget glæde, og,
1: ja.
0: Og der, så kom der en, hun er jo i stedet mellem 70 og 80 år, en gammel pensionist fra Manitsoq, som har været med. Jeg har kendt hende i alle årene, og så videre, og så når der er lovsang, jamen så kommer hun op og danser foran med sit flag, ikke også? Altså, man bliver aldrig for gammel til at prise herren på den der måde, og vise glæde og taknemmelighed. Og,
1: ja.
0: Og jeg kigger på de der mennesker, så siger jeg, jamen Guds trofasthed, den kan jeg godt se her, også iblandt de troende grønlændere, selvom det også kan gå op og ned, så er der jo stadigvæk en stor flok, som simpelthen bare holder fast ja. I evangeliet og holder fast ved Herren, og det er rigtig dejligt.
1: Ja. Der er en ting, som jeg har tænkt ofte på, da jeg besøgte dig, så sagde du, at der er nogle ting, der må være på plads i livet for en grønlænder, for at tingene skal holde.
0: Mm-hmm.
1: At troen skal blive bevaret, og så videre.
0: Ja.
1: Der skal, ja. Der skal en gennemgribende oplevelse til.
0: Det tror vi, ja. Det tror også på, og nogle gange så er man jo på et sted kort tid, og så gør man det man kan, og man underviser, og man støtter, og man går videre, men så rejser man, og så efterlader man dem jo i åndens varetægt, og der er det vigtigt, at man ligesom også, at de har en forbindelse til Gud, som de selv kan arbejde videre med, og kan opleve Helligånden i deres hverdag, og opleve Guds ord, bliver levende, og så videre. Så for mig, der er det meget vigtigt, at man jo oplever Helligånden i sit liv, altså virkelig får det gjort klart, ja. Hvad det er, der sker, når Jesus flytter ind.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lidt om menighederne deroppe. Jeg kan jo se på oversigten, at nu er der 14 menigheder.
0: Ja.
1: Under ja, okay. den samme paraply.
0: Ja, under Inno-paraplyen, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er ikke små ting.
0: Men vi har også 14 radioer.
1: Ja, har I 14 radioer.
0: Det sidste par år, der har, som I ved, fra opstarten, så fik vi jo sendeudstyr fra kanadierne, Galcom i Canada, og det er simpelthen slidt ned. Det er simpelthen gået i stykker og er ude for, ja. Som man siger, reparationsmuligheder.
1: Ja.
0: Så vi har fornyet kysten med nye FM-sender rundt på alle stationer. Og det, som var rigtig dejligt den her gang, at det var, at jeg havde lidt hardware med på konferencen og kunne aflevere det til nogen, som kom fra en lille bygd imellem Asiat og Sisimio. Den hedder Gangatjak. Og der kommer en radiostation der. Vi fik papirerne med Telestyrelsen. Dem fik jeg i orden, mens jeg var i Nuuk. Så nu er der grønt lys til en ny station i Gangatjak.
1: Ja.
0: Så en underåbning bag 88,5 megahertz er stadigvæk i luften
1: ja.
0: I Grønland. Og hvis jeg lige skal sige lidt mere om det, så var det jo sådan, at jeg havde nogle dage i Nuuk, hvor vi fik samlet radiomedarbejderne og fik nye medarbejdere med. Og det var vigtigt, fordi at det har skrantet lidt med nye medarbejdere, og jeg har jo skulle lave en del fra Danmark af og så videre. Men nu kom der en gruppe, hvor der er 4 nye medarbejdere, som har meldt sig. Og den første, han var allerede med mig i studiet dagen efter, og fik lavet sin første andagt. Så det tegner godt.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Vi fik holdt generalforsamling og alle de der ting, der skal overstå, så vi kan sende ansøgninger til selvstyre og så videre. Så vi fik lavet rigtig mange gode radioting.
1: Ja. Ja, det er jo sådan, at selv og udstyret bliver nedslidt, men det gør medarbejderstaben også.
0: Ja, og hvad nytter det, at man har udstyr, der virker rundt på kysten, hvis der ikke er nogen til at producere udsendelserne?
1: Helt rigtigt. Helt rigtigt, ja. Og nu har I været længe i luften, som man plejer at sige. De første stemme, lyder du til radioen, det var i 2000 år.

0: Hvad er det?
1: Ni?
0: Ni, ja. Så vi nærmer os de 25 år.
1: Ja. Det går hurtigt. Tiden, hva'?
0: Ja. Ja. Ja. Det er fantastisk, og vi er jo stadigvæk taknemmelige for den støtte, vi fik. Og en spændende udvikling er jo, at vi arbejder sammen i et netværk af lokalradioer i Grønland. Der er sådan en lokalradioforening, NTK, som jo giver os muligheder for at afholde kurser, og vi har så fået mulighed for til de ting, som vores radiofolk har brug for at lære noget om. Det kan de så ansøge, og så kan de få et kursus tildelt, og så kommer der nogen rejsende. Men der er også en pulje penge, som har givet mulighed for, at man kan besøge andre radiostationer. Og der har jeg jo så sagt til dem, hvad med at tage en tur over og besøge dem på Færøerne?
1: Ja.
0: Kunne det være spændende?
1: Det lyder velkommen. Det skulle være hjertelig velkommen. Det er helt sikkert, ja.
0: Ja, kom over og se moderstationen, som, hvor vi udsprang fra.
1: Ja.
0: Ja, så den mulighed er der måske, som vi kommer til at arbejde med her også.
1: Ja. Og vi tror jo på, at det er jo ikke vores værk, men det er Herren, der vil det her.
0: Ja, det er rigtigt, men I var en stor del af det, og de færøske lyttere, så ja. Det er vi stadigvæk taknemmelige for.
1: Ja. Ja. Det er helt sikkert, altså folk, der lytter nu, som har været med til at støtte, de skal vide det, at det giver frugter. Det bærer frugt.
0: Ja, det bærer frugt. Og det er jo egentlig det. Altså nu siger vi, så kommer der en lille ny radiostation i Gangærtjok, og der bor måske, ja, men det er slag på tasken, 300-400 mennesker, max.
1: Ja.
0: Og det vil sige, nu får de pludselig mulighed for at lytte til kristen musik, og Grønlands bibeloplæsning, og gudstjenester, og hvad kan det føre til?
1: Ja. Ja.
0: Ja, det ved vi jo ikke, men vi tror på, at det er godt at så Guds ord ud.
1: Ja, det kan vi ikke gøre nok. Det er helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja. Det er et meget enkelt koncept, men grundlaget er jo Herren Jesus Kristus.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Og det er vi også meget bevidst om. Altså det, jeg kom til at sige den anden dag, at vi har haft en artist, der har kørt i 25 år. Det er ikke helt rigtigt, fordi min gode ven Jesper Nord, som jo var med der i starten, han siger, at inden han rejste i 2018, så skiftede han den harddisk. Men alligevel har vi jo haft udstyr, som har kørt 24-7, altså.
1: Ja.
0: Som lige fra den dag, der blev trykket på knappen. Og faktisk har det stort set været uden nedbrud. I Nuuk, der har der været et nedbrud, som gjorde, at en strømforsyning til mixerpulten forsvandt, og det gik så en uge, før vi fik en ny strømforsyning skaffet. Så i alle de år, det er fantastisk.
1: Ja.
0: Og det må være Guds hånd på den der radiostation.
1: Ja, altså fra begyndelsen og til dagen i dag, det er Herren, som gør det her. Det er ikke nogen mennesker, der kan holde det der kørende.
0: Nej, det er rigtigt. Ja. Ja.
1: Også når du ser de penge, der kommer ind for at støtte, ikke? Det er jo heller ikke noget, som folk vil tænke på. Altså, hvor kommer de penge fra? Ikke? Som nogen, der spørger, hvor kommer de fra?
0: Ja, altså vi har en privat gruppe, der støtter radioen, og den er jo selvfølgelig blevet mindre og mindre. Og så er der nogle menigheder, som støtter op om radioen med et fast månedligt gebyr. Og så er der så det tilskud, vi får for selvstyret. Og der har vi fået meget goodwill. Kravene til vores radiostation, de er blevet skærpet. Så nu er vi forpligtet på at lave lokale reklameindslag eller annoncering af noget, der sådan er meget målrettet på lokalsamfundet. Og det skal fremgå af de papirer, vi sender ind måned for måned, at vi laver sådan noget, for ellers så bortfalder vores tilskud. Så,
1: okay.
0: Så derfor har vi været nødt til at lave sådan nogle programmer, som ligesom tilgodeser de der regler. Men det gør vi gladeligt.
1: Ja. Evangeliet kommer ud i alle tilfælde.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kan se, at der er også en menighed på Østgrønland. Tashilak.
0: Ja. Ja, Tashilak, ja. Og jeg er så fortsat med i bestyrelsen for menighedshuset derovre. Fredens Hus kalder de deres kirke. Og vi havde den glæde, at der i 2021-2022, under coronatiden, der fik vi bygget en kirke derovre. Vi fik simpelthen bygget et hus til kirken. Et pantbohus, og det er jo sådan et specielt til træhus, som er velegnet til grønlandske forhold, og så fik de det lavet forstærket, fordi Østgrønland, de har noget, der hedder Pitarak, ikke også?
1: Ja, det kender vi jo.
0: Kraftige vinde, ja. Ja. Så de fik forstærket deres hus, og det var rigtig dejligt, og det kostede 1,8 millioner, og det var frygtelig mange penge.
1: Ja.
0: Og det var svært at få håndværkere op i coronatiden, og det var, men ved Guds nåde, så blev huset færdigt, og for 2 år siden fandt de ud af, at nu er det for lille.
1: Okay.
0: Så der blev en sat en tilbygning på, som de faktisk lige har indviet i år. Og det er jo en fantastisk historie i Østgrønland.
1: Ja.
0: Ja. Og de har også en radio, og den mangler vi så lige at få i luften. De har alt udstyret, og de skal egentlig bare, det er plug and play, så det er egentlig bare ja. Dem derovre lokalt, der lige skal samle et par ledninger, så er vi i luften der
1: ja.
0: Også.
1: Ja. Hvor stor en del af Grønland tror du er dækket af radio?
0: Jamen med de der ret store byer vi dækker, så tror jeg vi dækker i hvert fald 70%.
1: Okay. Ja.
0: Det tror jeg vi dækker, ja.
1: Det er jo
0: nogle store byer, altså i Ilulissat stor by, ikke også, og Sisimiut stor by og Nuuk stor by, så vi dækker de store byer.
1: Ja.
0: Med et rigtig godt radiosignal. Og så er det jo mindre byer rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo imponerende. Det var
0: ja, det er
1: sige.
0: Det.
1: Det er Herrens værk.
0: Ja, det er Herrens værk. Jamen, jeg husker starten, hvor der var snak om, at vi skulle bruge satellitter. Vi fik jo tildelt ja. Plads på en satellit, og vi skulle have sat en parabol op, og det blev kompliceret. Og vi fik afslag fra Grønlands Telestyrelse. De havde monopol på og måtte bruge sådan noget der, så det fik vi faktisk afslag på. Og så måtte vi jo bruge internettet som den sidste mulighed. Og det var dyrt, da vi startede, men nu er det blevet billigt.
1: Ja, ja. Så, og så er der et signal, der kommer ind, og så sendt lokalt ud. Ja,
0: ja. Ja.
1: Ja. Hvordan vil du sige, hvis man tager temperaturen, kan man sige det? Den åndelige temperatur i Grønland nu, i forhold til måske for 10 år siden?
0: Jamen, jeg synes stadigvæk, at der er en tørst efter evangeliet, men samtidig synes jeg også, at den unge befolkning, den yngre del af befolkningen, som traditionelt kirken ikke rigtig har fat i, de vender sig jo lidt imod den gamle grønlandske kultur, og du ser antikstatoveringer, og du ser sådan en selvstændighedsbevægelse og kulturbevidsthed, som jeg ikke bryder mig om. Altså det er jo så den der åndskamp, som vi så ser på en lidt ny måde.
1: Mm-hmm.
0: Den kan jeg godt erkende og kan se.
1: Yeah.
0: Og så et af de helt store behov, som vi har i menighederne i Grønland, det er det man kunne kalde for ledertræning og bibelskole. Og det er nogle menigheder har koblet sig på noget online bibelskole fra Canada, og vi i Nuuk arbejder med at få bibelskole etableret i samarbejde med Acts Academy, altså vores bibelskole her i Kolding.
1: Ja.
0: Det er meget seriøse planer, fremskridende planer, som vi arbejder med.
1: Mm.
0: Og så tænker jeg også, at jeg lige skal sige, at Grønland bliver meget velsignet af Juvel 2, det færøske skib, som kommer op år efter år og sejler på kysten og spreder evangeliet, holder jeg ved ikke hvor mange møder rundt omkring og deler litteratur ud. Så det er vi også glade for.
1: Ja.
0: Og der er rigtig mange af vores menighedsmedlemmer, som er med på Juvel 2, fordi man skal jo have tolke, og man skal have mandskab til at gøre de forskellige ting. Der er jo afløsning undervejs.
1: Ja.
0: Ja. Det er 2-3 måneder langt togt, så der skal jo rigtig mange medarbejdere med.
1: Det skal der i hvert fald, ja.
0: Det er til stor velsignelse, så tak til Færøerne for at holde gang i Juvel 2. Det betyder meget for os i Grønland.
1: Ja. Så er den hilsen gået videre.
0: Ja.
1: Ja. Så det er altså, nu spoler lidt tilbage i tiden. Du kom derop i, hvad det er, 80'erne? Du kom op som
0: 87.
1: Ja.
0: 87.
1: 87. Ja. Og så var du derop indtil 2000 år. 18 var det, ja. Ja. Det er mange år. Det ændrede jo dit liv fuldstændig.
0: 31 år. Ja, det gjorde det fuldstændig.
1: Ja. Du skulle komme op, og du skulle, som er lidt af, lidt af en, af en præst, og så undervise på teknisk skole.
0: Jeg var almindelig skolelærer i folkeskolen, så ja. det var teltmagermission. Det var simpelthen op som skolelærer, og så fik jeg lov til at bo i kirken, fordi at dem vi afløste, de boede i kirken og rejste hjem. Så vi fik en lille kirke, og så var jeg skolelærer og havde fuldt op at gøre. Så det var næsten også 24/7, altså arbejde i skolen om dagen og så lave kirke om aftenen. Mm-hmm. Det var en hård tid.
1: Ja. Man kan sige, hvordan kunne du holde det ud?
0: Jamen, det må også være ved Guds nåde.
1: Ja. Og hvor mange menighedsmedlemmer var der dengang, du kom op i 87?
0: Ja, to. Ej, det var meget få medlemmer, der var. Der var en lille gruppe af danske medarbejdere, så der var altid sådan 5-7 stykker til møderne. Og så var der de her to grønlændere, som kom meget ustabilt. Fordi der var så meget drukenskab og sådan noget, så man vidste ikke lige, om de var beruset, når de kom om søndagen eller næste søndag. Så det var meget, meget svagt, kan man sige. Ja. Men vi oplever en lille vækst i de der år der. Men først efter var det 92, at vi havde været en tur tilbage i Danmark, men der kom ikke nye missionærer, så jeg fortsatte med at være leder af arbejdet og var frem og tilbage i den tid. Men i 1992, så blev vi sendt ud med fast løn fra Apostolsk Kirke i Danmark, og jeg får tid til 100% at være i kirken og lave kirkearbejde. Og der begynder det at rykke. Der begynder der at ske noget med vækst i menigheden i Nuuk og også rundt på kysten. Så. Og så har det stort set gået fremad lige siden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da jeg var deroppe i 2008 eller 9, der var jo en sal, der var fyldt med mennesker.
0: Ja.
1: Og i stærk tilbedelse og overgives til Herren. Altså, det gjorde stort indtryk på mig, hvordan disse mennesker var fuldstændig villige følge Jesus 100%.
0: Ja.
1: Det var jo, altså, det gjorde meget ved mig. Det gjorde det også.
0: Mm.
1: Det må jeg sige.
0: Ja.
1: Det var for, og den måde, det lyste ud af dem, at Jesus er Herre.
0: Ja. Ja.
1: Det var fantastisk at se det.
0: Og jeg var så heldig at være med et team. 14 unge mennesker fra vores bibelskole var oppe i foråret i marts-april måned i 14 dage. Og i de dage der havde vi jo ikke mindre end 130 mennesker til gudstjeneste i Nuuk.
1: Ja.
0: Så der er stadigvæk en stor gruppe, som kan fylde huset, når der sker noget lidt ud over det sædvanlige.
1: Ja. Men så vi opfordrer lytteren til at bede for vækkelse, bede for blandt de unge mennesker i Grønland.
0: Ja. Især blandt de unge. Vi satser på, så i oktober måned tager jeg til Nuuk igen, og det er så sammen med en gruppe på 8 unge fra en pinsekirke her i Kolding, som også er engageret i arbejdet i Grønland, og vi har den glæde, at en af vores grønlandske elever, som har været elev på bibelskolen nu i 1,5 år, han tager med, og han er virkelig vokset i, hvad skal man sige, i kundskab og i power.
1: Ja.
0: Så det er rigtig godt at få ham med på team. Ja, så det ser vi meget frem til.
1: Ja. Og i Danmark er der jo en vækkelse blandt unge mænd.
0: Ja.
1: Som
0: der, sker sker noget, man kalder jo den stille vækkelse, og det der er sjovt, og det kan I jo så lige prøve at tjekke op på, også på Færøerne, fordi det danske bibelselskab har jo lavet en undersøgelse omkring, hvem der læser Bibelen og sådan noget, og det er meget, meget interessant, og man har faktisk været ude og undskylde, at undersøgelsen er blevet så positiv, og så har man prøvet at få andre til at lave den samme, for ligesom at få godkendt resultatet, og det viser sig, at det er simpelthen rigtigt, at der er en stor del af unge mænd i Danmark, som læser i Bibelen.
1: Mm-hmm.
0: Det er helt nyt.
1: Ja, fantastisk. man kan også der er også kendis kendte folk som fuldstændig bliver deres liv forandret og det påvirker selvfølgelig også at
0: det påvirker og der har vi plejer at sige, at vi har en lille andel i det. Det har vi ikke, men det er min datter, Hanne Østergaard. Hun, måske kender du hende?
1: Ja, det gør Grønland. Jeg
0: da. Du mødte hende i hvert fald. Men hun har arbejdet i mange år i noget, der hedder Frikirkenet. Og de har så haft en gren i deres arbejde, der hedder Lad os tale om tro. Og det der koncept har jo bredt sig. Så man har været rundt med politikere, kendiser, altså forskellige kendiser fra samfundet og det, kristne, som så har siddet og talt om tro for ikke mindre end 600, 800 og op til 1000 gæster, som er kommet for at overvære de her arrangementer. Og det sker i Danmark lige nu.
1: Ja. Man åbner kirken op og siger, I velkommen. Lad os snakke om din tro.
0: Ja. Ja. Og det er lidt sjovt, fordi den nyvalgte kirkeminister i Danmark, Ida Auken, hun har jo stået på sådan en af de her lad os tale om tro-konferencer og bekendt sin tro på Jesus. Og det er jo fantastisk.
1: Ja, ja. Det får næsten tårerne frem, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Som dansker, ikke?
0: Ja, og men hvad skal man sige? Nu siger du til lytterne, at de godt må bede for Grønland, men Og skal vi lige tage den sidste ting med også, som fylder meget? Det er jo det politiske, hvor Trump, vi siger, at Trump vil overtage Grønland, og det spørger jo stadigvæk, sågar allerede i dag, at der nye meddelelser, og det påvirker bare befolkningen så meget, og man er så ked af det, og man er så træt af det, at det fylder så meget i samfundet i dag, med frygt og med uro for fremtiden og alt muligt. Ja. Så det er en rigtig dårlig ting.
1: Ja, det er det.
0: Som vi prøver at stå imod så godt vi kan.
1: Ja. Mm. Så vi giver det videre til lytterne at bede for, at Grønland skal bevare sin selvstændighed og den kultur, som har så stor betydning, også for os andre.
0: Ja.
1: Ja. Så John, tak for, at vi kunne ringe til dig.
0: Jamen, det er rigtig dejligt. Jeg er glad for, at du husker på mig en gang imellem.
1: Det gør jeg da.
0: Ja.
1: Det sidder så fast, det der. Det kommer jeg ikke af med.
0: Nej, og jeg kommer nok heller ikke af med Grønland lige forløbig, så det fortsætter nok, så længe vi kan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tak, tak, og du må hilse din kone.
0: Tusind tak
1: for os
0: det samme.
1: Ja.
0: Ja, og hvad er det så? Han hedder vores gode ven over på Færøerne, Daniel fra Citykirken.
1: Ja.
0: Han har fødselsdag i dag, så en hilsen til Daniel, hvis du lytter med.
1: Ja. Ja. Ja, vi siger hjertet tillykke til ham. Ja. Ha' det godt, John.
0: Ja, tusind tak.
1: Tak for at fortsætte godt stævne.
0: Ja, velbekomme. Tak.
1: Ja, hej.

Ja, det var så Billy Andreasen og Billy Hansen sang for jokken herre Jeg er mer mot Og det er tolleggen er tids opp i Nashville Og semmene er en eller fyr Tids opp i Klagsvik Ikke minne enn Klagsvik Nå får vi høre at Leati kan være, ja, Brynhild Vibjørg som synger en sång som Michael Lichev skriver Välkommen sommartuin.

0: Så har vi ringet til Bornholm, til Kurt Christensen. Velkommen, Kurt.
1: Jamen, tak, tak skal du have. Jeg, ja. jeg sidder i min bil i Åkirkeby.
0: Åkirkeby?
1: Ja. Og det er rigtig dårligt vejr.
0: Er det dårligt vejr?
1: Ja, det regner, og det blæser, og så videre.
0: Ja. Sådan bør det jo ikke være på...
1: Jeg håber, det er bedre på færgerne.
0: Ja, i dag er det godt vejr. Vi skal ikke klage. Ja. Solen lander fremme og skinner på os mennesker her, så vi føler os lykkelige.
1: Ja, det er godt.
0: Ellers er det jo en højsommertid på Bornholm normalt.
1: Vi har flot vejr. Der er lige sådan en periode, og det er nok fordi, vi skal skynde på, når det er godt vejr, så får vi lige sådan en lille tur her.
0: Ja. Så får I en hjernevasker.
1: Ja.
0: Det er jo en travl tid på Bornholm med stævner, eller politiske. Hvornår er det politiske stævne, der normalt er?
1: Nej, altså, det er jo turisme. Der er nu, der er tusindvis af turister på Bornholm. Og vores skibe, der kommer fra Ystad, de er simpelthen fyldt hver gang de kommer, ikke?
0: Ja.
1: Så for det er folk i sommerhus og alle vegne fra, der kommer tysk og svensk og nordmænd og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Så det er den her tid på Bornholm, hvor vi har en vintertid, hvor der ikke er nogen, og så har vi en sommertid, hvor der er så mange.
0: Ja.
1: Jeg ved også, man kender til nu på Færøerne, at der kan komme mange turister.
0: Mm. Ja. De siger, at der kommer 130.000 herop. Og det er jo mange i sådan det lille samfund, vi har her.
1: Ja, det er.
0: Ja. Men jeres tal, det er langt højere, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke lige talt, men det vil jeg tro.
0: Ja. Kurt, på den åndelige front, som man siger, som er dit liv, og altid være dit liv, fra du var en helt ung dreng, hvad rører dig så i det åndelige på Bornholm eller i hele taget i Danmark?
1: Altså, der er en tydelig fremgang, og der er en tydelig åbenhed for evangeliet, og selv vores folketing, de ansætter nu en præst, og der er flere af vores politikere, der er kommet til tro på Kristus og bekender det åbenlyst. Det er så positivt nu, og vi kan mærke, at mange unge mennesker, de kommer til kirkerne, og så selvfølgelig er der forskel på stederne, men generelt set må vi sige, at det er et stort plus for Danmark nu, rent åndeligt set.
0: Mm-hmm. Og hvad tror du årsagen til det?
1: Ja, det, altså årsagen er jo Herren selv, ikke? Altså Kristus selv, men jeg kan ikke definere det.
0: Nej.
1: Det er ligesom med vækkelser. Vi kan ikke definere det. Pludselig er det der.
0: Ja.
1: Og vi kan ikke definere det. Og vi kan ikke altid finde ud af, hvad er grunden. Altså, vi ved godt, når folk beder og søger Herren og så videre, så sker der altid noget. Men jeg kan ikke se nogen anden årsag, end at det er en tid, hvor Gud kalder. Altså, det er noget tid, der kommer ind over Danmark.
0: Ja. Ja. Ja. Og de kendtis, der også er blevet frelst, som ikke er bange for at stå frem, som ellers har levet et meget hårdt liv, pludselig står frem, siger, nu er det ikke fester, ja, og spiritus og damer eller sådan noget. Nu er det Jesus.
1: Ja, men det er det, der er så betagende, ikke? Ja. Og selv nogle af vores kendte folk, også fra tv og så videre, vidner om, at de har mødt Jesus altså, på en meget rørende måde, faktisk, ikke? Hvor de netop var helt opgivende og fyldt med stof og alkohol, og pludselig åbenbare Jesus er for dem. Så det er sådan nogle rigtig stærke historier.
0: Ja. Altså, jeg tænker på de historier, man hører om muslimer, som fuldstændig forvandles, fordi de møder Jesus personligt. Det er sådan lidt af det der, hvor alt de værdier, der ellers har været optaget dit liv, det er væk. Nu er der kun én, det drejer sig om.
1: Jamen, det er det, Preben, der er så betagende, at Jesus er der. Og så også for mig lige for øjeblikket, så betagende at tænke på, at Jesus er jo skaberen af hvert eneste menneske, og han gav sit liv for hvert eneste menneske, og han står for døren og banker hos hvert eneste menneske. Mm-hmm. Det, jeg synes, det, den virkelighed synes jeg er så stærk for mig lige nu. Ikke? Alle mennesker, vi møder, på en eller anden måde, så får de en Guds kaldelse, selvom vi ikke altid kan finde ud af det og høre det. Men sådan er virkeligheden, og jeg tror faktisk generelt set, ligesom i den tid, vi lever i på jorden, at nu tidsånden kan vi ikke, for det er os selv, der skaber tidsånden, men altså, det er en tid, hvor det åndelige kommer frem.
0: Ja. Han skriftstedet, jeg står på for døren og banker, og den der vil åbne døren, ham kom jeg ind til.
1: Ja, men det interessante er, Preben, det er, at han bliver ved med at banke.
0: Ja.
1: Altså, vi hører det ikke, men han går ikke bare sin vej. Han bliver ikke træt af os, men han bliver ved med at banke. Det synes jeg er betagende, ikke?
0: Ja, og så det der intime, som vi kender alle sammen. Hvad er mere intimt at sidde ved en middag og snakke om alle ting, ikke? Som han siger, så kommer I ind og har en måltid med jer.
1: Ja.
0: Det er jo gribende, ikke? Altså, at det faktor, det er det, Herren vil. Han vil have tæt forhold til os.
1: Ja.
0: Nu, Kurt, jeg ved, at du er mange steder og prædiker Guds ord. Hvad rører dig sig i dine, når du prædiker? Hvad er det særligt, der kommer frem i disse tider?
1: Jamen, lige i disse tider, så er det meget stærkt for mig, det indledningen af 1. Johannes brev. Hvor Johannes siger, jeg skriver det her til jer, for at I må have fællesskab med os. Og så siger han, at vort fællesskab er med faderen og med sønnen og Helligånden. Mm. Og pludselig blev det igen så levende for mig, at det der med et fællesskab. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke på Johannes selv, som skriver det, hvor tæt han var på Jesus. Altså, han lå op til Jesu bryst ved måltiderne, mm-hmm. og det var helt kendt også for de andre disciple. Det er den disciple, Jesus elsker. Der var et fællesskab med Jesus. Og så kan jeg ikke være med at tænke på, det er Gud, der har skabt det, vi kalder fællesskab. Og det stærkeste fællesskab, vi har, det er jo selve treenigheden. Der er tre personer i guddommen, og de tre er fuldkommen et. Og der er en kærlighed, der flyder mellem faderen og sønnen uafbrudt. Hvor det ikke er nogen egoisme, men en kærlighed. Det er simpelthen et mysterium, at det er så stærkt. Og så skaber Gud jo mennesket. Han skaber først, skal vi huske, Adam. Og så siger han, når han ser Adam, det er ikke godt for mennesket at være alene. Jeg vil give ham en medhjælp, en livsledsager, står der i nye oversættelser. Det er meget smukt, synes jeg. Jeg vil give ham en livsledsager.

0: der. Og så skabte Gud af manden Eva, og de to, de blev et. Det er det første fællesskab. Mennesket er ikke skabt til at være alene. Vi er skabt til at være i et fællesskab. Og jeg synes, et af de store problemer, vi har også i Danmark, det er ensomheden. Det er næsten den største lidelse, der er. Mennesker er ensomme, ved ikke, hvem de skal have kontakt med, og det bliver næsten en psykisk lidelse for nogle mennesker. Og så kommer det her stærke, vores fællesskab er med faderen, og det er med Kristus selv, og det er med den hellige ånd. Og så stiller man spørgsmålet, hvem tager initiativet til det fællesskab? Og der er det så stærkt for mig, at initiativet tager Gud selv. Med nåde kommer min Gud mig i møde. Altså det er Gud, der tager initiativet hele tiden. Og bare historien om den fortabte søn, hvor faderen går ud og ser efter sin søn. Men han tvinger ham ikke til faderhuset, men han står der som et symbol på, det er faderen, opsøger sin søn. Og det er det, vi lige talte om nu, det store, at Gud er der, Jesus er der, Helligånden er der, og er i vores nærhed. Og det er ham, der tager initiativet. Og så er det jo det store tema, at Gud sendte sin elskede søn til verden, og han gav sit liv på korset for os, og hans blod blev sonet for vores synder, for at vi kunne have fællesskab med selve faderen. Og det er Jesus, der lærte os faderen at kende. Det er ham, der siger, at I skal sige, vor far. Så ved Jesu blod har vi adgang, og ikke bare adgang, men vi har et fællesskab med faderen. Og det er et fællesskab, der hele tiden vokser. Uanset hvor gammel man bliver, så vokser det fællesskab hele tiden. Og det er i hvert fald meget virkelig for mig, at Jesus hele tiden viser os, hvem faderen er. Det er noget livslangt, og så er det også noget, der har evighed i sig. Mm. Og så kan vi tænke på fællesskabet med Jesus. Det skønne fællesskab, vi har med Jesus selv. Vi er et med ham, og så fællesskab sammen med Helligånden, som er i os. Bedre kan det ikke være.
1: Nej. Jeg en gang for en del år siden, der havde jeg sådan en undervisning for unge mennesker. Og så spurgte jeg, hvem beder I til? Og jeg tror næsten alle sammen sagde, ja, vi beder til Jesus. Altså, hvad beder I ikke til Gud? Og nej. Og så, hvorfor? Altså? Og så kom der ligesom frem, han er så streng. Det, men Jesus kan vi bede til. Det der forhold er Gud opfattet som streng, og sønnen opfattet som ham, vi kan snakke med.
0: Jamen, det er berøjeligt. Det er jo også det store spørgsmål. Det er selve vores Guds forhold, hvilken Gud vi har. Og det var jo også dem med de betroede talenter, så siger ham, der kun har fået den ene, jeg har lært dig at kende som en streng mand, der høster, hvor du ikke såede, og samler, hvor du ikke spredte, osv. Altså, det er det med at lære Gud at kende, som den han virkelig er, en vidunderlig far, en vidunderlig Gud, og en Gud, der er nær. Så det er også et stort tema hele tiden. Vores gudskendskab, det styrer jo i virkeligheden vores liv.
1: Og at vi kan det er også en overført til det menneskelige forhold, hvor mange måske på grund af skilsmisse eller født uden for ægteskab og faktisk ikke har nogen far, eller faren dør, og har meget svært ved at relatere til begrebet far.
0: Ja, det er også forståeligt nok, for mange har et anstrengt fadersbillede, ikke? Og derfor er det er jo dejligt, når Helligånden ligesom åbenbarer det, at du har en far. Du har en fuldkommen far i himlen, som elsker dig og din far. Men der skal ligesom en åbenbaring til. Og det er jo det gode budskab, vi har. Gud er din far. Du er vores far, Gud. Og vi elsker dig, som vi sang en gang. Det er jo den virkelighed, ikke? Og, men jeg kan godt forstå, at det kan være svært, fordi man mister illusioner, man mister billeder, men der er en far, og det kan vi jo sige til hinanden, også her i radioen, at der er en far, der elsker os. Der er en far, som skabte os. Der er en far, som er nær os og kalder på os til fællesskab med ham selv.
1: Hører ofte det, at Gamle Testamente, der er den strenge far.
0: Ja.
1: Og en streng far, som jeg ikke kan forstå. Det er som, han fordømmer alt. Og, men så sker der noget i sin Nye Testamente, pludselig åbenbarer sønnen.
0: Ja.
1: Og ham kan jeg relatere til.
0: Ja.
1: Jeg ved, han elsker mig. Jeg ved, han døde på korset. Ja.
0: Ja. Det er jo menneskesønnen, ikke? Og det er jo netop rigtigt. Altså, det gamle testamente blev opfyldt af Kristus, og Gud er en streng Gud. Og han var en streng Gud i Israel, satte nogle grænser. Og det oplever vi sådan set også, når vi har fællesskab med faderen, så kommer der nogle naturlige grænser. Og faderen selv, han opdrager den enkelte af os, og det er ikke så rart nogle gange. Men gennem alt, hvad vi oplever, så videre, så opdrager Gud, og det er hans kærlighed. Det er hans faderkærlighed, fordi det, han begyndte i os, det vil han også fuldende.
1: Ja. Og han sendte sin søn.
0: Ja.
1: Der var enighed mellem faderen og sønnen og Helligånden.
0: Ja.
1: Nu er tiden, hvor du skal fødes. Som menneske.
0: Men tænk også på det, Preben, fordi det fællesskab mellem faderen, sønnen og Helligånden, og det er også det, der går videre i et fællesskab med de kristne, og burde gøre det. Mm-hmm. Man kan ikke komme udenom, at Jesus, han virkelig bed om, at de alle må være ét. Jeg synes, det er så stærkt, også når man tænker på de mange splittelser og mærkelige ting, at de alle må være ét, og netop Johannesbrevenes budskab, det er, I skal elske hver andre. Mm-hmm. Og den her, det fællesskab, vi taler om mellem mennesker, også mand og hustru, det er kærlighedens fællesskab. Og det kunne man godt ønske virkelig mere. Vi havde i går en fælles gudstjeneste for alle frikirken på Bornholm, og jeg sad og glædede mig over, at de var der alle sammen. Alle de der her dejlige venner, ikke? Der er noget stærkt i det, og det er også det, vi har behov for, et fællesskab med andre kristne.
1: Mm. Ja.
0: Så kan man sige, hvem skal tage initiativet til fællesskabet? Ja, hvem skal det? Jamen, det skal jeg.
1: Ja.
0: Det ligger i sagens natur, ikke?
1: Ja.
0: Og et fællesskab i Kristus, det er ikke mig, men det er dig.
1: Ja.
0: Så det er store ting.
1: Ja, en meget positiv ting her, det er et lille sidespring på Færøerne, det er der, at de unge mennesker har her i Thorshavn, det er 8 forskellige menigheder og kirke, som har sagt, de unge siger, vi skal have sommermøder for unge mennesker, alle 8 kirker deltager.
0: Okay, det er jo dejligt.
1: Ja, det er virkelig positivt.
0: Ja, det tror jeg faktisk, at vi vil opleve mere af i vores tid her. At vi samles også, fordi det er nødvendigt, at fællesskabet vokser. Givet dem at vokse, vil jeg sige.
1: Ja. Så er det den Helligånd, Kurt, som var der fra begyndelsen. Han svævede over vandene.
0: Ja.
1: Han har været der hele tiden. Og på en eller anden måde, så er han kompleks. For forskellige menigheder. Nogen snakker meget lidt om ham, og nogen kan slet ikke lide at snakke om ham, og nogen elsker at snakke om ham og opleve hans nærvær.
0: Ja.
1: Hvorfor er det så komplekst, Kurt? Det er et stort spørgsmål. Det er,
0: men det igen, det er et museum, men har man først lært Helligånden at kende, så elsker man Helligånden. Og Helligånden elsker os, også selvom man ikke kender ham. Og så vokser man i det fællesskab med Helligånden, og så er det svært at forstå, at andre ikke kan opleve det samme. Men det kan det, for Helligånden er jo den tredje person i guddommen, og Helligånden blev forberedt i Jesus til at blive udgydt over alt kød. Altså alle får en invitation til at få del i Helligånden.
1: Mm.
0: Og det er også et budskab, vi skal forkynde i dag. Helligånden er der. ligesom luften er.

0: at jeg tager afsted, så kan jeg sende Helligånden, talsmanden.
1: Ja.
0: Det, det forstod de ikke en pind af. Nej.
1: Ja, særlig på eben.
0: Ja. Vi tilbage til det der, du nævnte om ensomheden, som er et stort problem, og der er meget stærk familieforhold her på Færøerne, men alligevel opstår det også her.
1: Ja.
0: Det er et stort problem i Danmark. Jeg læste et sted, hvor der en mand, der var gået hjem til Herren, og så stod der, han havde over 1000 venner på Facebook, der kom 5 til begravelsen.
1: Ja. Det er jo det her, kan man sige, vi står i vore dage, ikke? Hvem er virkelig venner? Altså, man kan have en Facebook-ven, det har jeg nu ikke så mange af, men altså, jeg tror, der er en gammel sang, der siger, rigtige venner er i købeskand for penge. Altså, men de rigtige venner, det findes egentlig kun i Kristus, og det venskab, det fællesskab, det er det ord, vi skal have fat i hele tiden, det fællesskab, det skal jo også dyrkes, og det er jeg selv ansvarlig for. Men det er svært. Men du er en god ven, Preben.
0: Ja, jeg vil sige det samme om dig. Du er en god ven. Ja. Kurt, du er også mange steder og deler Guds ord.
1: Ja.
0: Hvad er det, der kommer op i din ånd, som ligger fremst, eller for, og nu talte jeg færøsk, som ligger helt foran?
1: Ja, altså, det er flere steder. Vi kommer også til færgerne, heldigvis igen, ja. I år, ikke at dele af Guds ord. Jeg har det på den måde, at jeg kan mærke, jeg søger Herren og siger, hvad ser du, Helligånd, hvad ønsker du, der skal tales om? Og så prøver jeg at gøre det efter bedste formåen.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Yeah. Det er sådan, mit liv har været, hele mit liv.
0: Ja. Yeah.
1: Mere eller mindre.
0: Ja. Yeah. Du har talt Guds ord mere end 60 år.
1: Ja, det er jo snart det hele menneskeliv, ikke?
0: Ja. Ja. Og mange er blevet velsignet at høre den undervisning, som Gud har pålagt dig.
1: Ja, det håber jeg da.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja. Nej, altså jeg kigger, man egentlig kigger man ikke efter det, fordi man må selv prøve at være lydig mod Herren, ikke? Og så står det op til ham, hvad frugterne bliver. Det er Gud, der giver væksten.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Kurt, tak for, at vi kunne ringe dig op og få en lille snak om, hvad der rører sig.
1: Ja. Og det, der er helt fantastisk, det er, at vi kunne gennemføre det, fordi lyden er ekstremt dårlig her.
0: Ja.
1: Men vi vil komme igennem, Preben.
0: Ja, og din stemme er god nok, men jeg ved responsen. Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker på den linje her.
1: Nej, det er din stemme, der er lidt rusten.
0: Ja.
1: Men Preben, vi kommer igen, hvor vi ønsker hinanden Guds velsignelse.
0: Ja, det gør vi. Og vi glæder os til, at du kommer herop.
1: Ja, fin prøben. Ja. Hej så længe.
0: Hej.

At han har pratet vi Kurs Kristensen, så hørte vi et le her, og det var Bop-bop etter Cameron som sang Helt deg frelse og forsoner. Vi skal høre at et le her som Aalborg Menighetscenter har givet ut. Vi gir deg all ære.

Ja, vi har hørt at lære til Aalborg Menighedscenter, vi giver dig alt ære. Og her den dag, så skulle vi høre at lære, som Anna Dorte Mikkelsen har givet ud. Og det er Gommels Holm, som brorsen har skrivet i 1634. Det er nøkker også, ja. Og han, op alt den ting, som Gud har gjort. Hans herlighed at prise. Det mindste, han har skabt, er stort. Og kan han hans magt bevise. Giv alle konger frem på rad i deres magt og vælde. Det mægtede ej det mindste blad at sætte på en nælle. Og det var brorsom, som ligesom sætte perspektiv op, hver er god og hver har han skabt, hver har han gjort. Brorsom og Anna Dorte Mikkelsen op alt den ting, som Gud har gjort.

fyr, nøy brytja til, ja, ikkje nøy med alle, men nøy skongst, her engar er gov og møn på kaffe, og jeg har ordentlig godt selskap. Jeg kom sånn dagen sen, min trykve tekniker, han vi min ali her, og ja, annars verste dun Høgni Haberg Hansen, og der kommer det nøy kjaldsmutten, eller så det krasadelden, og i luftene. Krasadelten tann fjellbrøyta vela tonlaga sendagen som høyrest eksklusivt her alidne. Vi sender det nemlig ane måade klokkan 16, tusk klokkan 22, annars leier nått klokkan 2. Hette gode tonlager, og hette fjellbrøyt, nøyt som gammalt, men det måade godt. Så hva enn to tekst vi, skru opp, ikke skru ned, og så slett ikke slett. Gå helt høyre befær, så går det av og skru oss opp, det er ikke hjemme så nekkert. Og vi her sånn, så bjør vi der hjertelig velkommen til Krasadalen.

Kaurfinna sinja tvar sanjer. Gud sende son sin Herre Jesus og ta tyknande og undran her drott. Og til de velkomna sinja vi og i nila.

0: Ja, så har vi ringet op til Danmark til John Østergaard Nielsen. Velkommen, John.
1: Jamen, tak, Preben.
0: Dejligt at høre din stemme. Det er længe siden.
1: Det er ved at være længe siden.
0: Det er.
1: Ja, der er langt fra færgerne i dag, kan jeg høre, men jeg kan godt sådan høre din stemme.
0: Ja. Ja, den forbindelse kan vi jo ikke gøre noget ved, men nej. John, du har lige været i Grønland.
1: Jeg har lige været i Grønland, ja. Jeg er faktisk lidt jetlag endnu. Kom hjem fredag nat til Danmark og er så gået ombord i et stævne her, Sommercamp 2026 i Kolding. så det er lige fra den ene til den anden.
0: Ja, men, det må man nok sige.
1: 14 dage i Grønland, det var dejligt.
0: Ja, og det var en sommerstævne, som I har

0: hver år?
1: Ja, sommerstævne de år blev holdt i byen Sisimiut, som ligger op ved Polarcirklen, ja. Lige nord for Polarcirklen, og det betyder jo så, Preben, at så er der jo midnatssol.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er skønt, det er smukt.
1: Det er rigtig dejligt, og det betyder jo også, at så har vi konferencer, og så har vi møder, og når så møderne er slut, jamen, så går man hjem til nogen, og så snakker man, og solen går ikke ned, og det er svært at komme i seng og sove. Men,
0: ja,
1: men,
0: det er helt sikkert. Og hvad skete der så på sommerstævnet, hvis jeg kan spørge om det?
1: Jamen, sommerstævnet, det var jo så et lokalt stævne. Den lokale menighed Sisimiut havde arrangeret og så inviteret rundt på hele kysten, og der var omkring 80 deltagere fra andre byer. En god gruppe, 20 cirka fra Nuuk, og så var der så lidt fra de andre byer, 2-3 medlemmer fra de forskellige menigheder. Så der var sådan en fra Thule og en fra Harodok i Sydgrønland, og sådan lidt spredt, og nogen fra Manitsoq. Så der var sådan lidt forskellige med fra hele kysten. Og temaet det var noget omkring Helligånden, Gud af Helligånden. Mm-hmm. Og det kom til at fylde rigtig meget i undervisning og forkyndelse, og det var spændende.
0: Ja. Generelt er det noget, som menighederne har glemt. Altså, man har ikke glemt Helligånden, men måske taler man ikke så meget om ham, og man ser ikke så meget hans nærvær.
1: Nej, altså, nu kommer jeg jo så også ind som bibellærer, der kommer lidt udefra og har jo været, hvad skal man sige, jeg følger med på sidelinjen, selvom jeg stoppede som præst i 2018, men har fortsat med at være med i Inukirkens ledelse og har selvfølgelig en finger på pulsen. Og du ved jo om nogen, hvordan den grønlandske frikirke den er. Den er meget levende, ikke også, og meget karismatisk, hvis man siger det på den måde. Så nogle gange så har vi i hvert fald lagt stor vægt på den del, der handler om noget af gaverne, altså den synlige del af karismatikken. Så jeg valgte så at sige, jamen der er også noget, der hedder åndens frugt, mm-hmm. Det har jeg så undervist en del om, Helligåndens frugt og det tema, som hedder gør bruden klar til brylluppet. Der skal snart være det bryllup, og det skal bruden gøres klar til.
0: Ja.
1: Så, men det var et meget Helligånds fyldt konference, og som selvfølgelig var der evangeliske møder med mange mennesker, der søger frem til forbøn, og mennesker, der bliver fyldt med Guds ånd og taler i nye tunger. Og så jo, det oplever vi også den her gang.
0: Ja, så altså, ja, nu har jeg jo været på Grønland og også besøgt dig på da du var præst i menigheden i Nuuk, og det er jo skønt at være sammen med folk, med folk, med grønlænder, hvis vi bruger det ord.
1: Ja.
0: De er så umiddelbare.
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: De modtager det med det samme. Der er ikke, det er ikke så indviklet.
1: Nej, det er ikke så indviklet, og det tænker jeg også lidt. Nu sidder jeg så i Danmark, hvor der er 1000 mennesker til konference her, og temaet bliver jo lidt det samme. Man kommer med kraft til at være. Det handler om Helligåndens kraft her, også på den her konference. Og mange dygtige bibellærer og dygtige præster. Og så kan jeg alligevel mærke, at der hos forkynderne er en længsel efter det her liv og den her spontanitet, som jo kendetegner de første kristne, de oplevede Peter på pinsedagen og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Så så tænker jeg, jo, nu kommer jeg lige fra sådan et sted, hvor der var en spontanitet, og et eksempel på det, det kan jeg godt sige her, det var jo, at en ung mand fra Sisimiut skulle så undervise for første gang. Og han havde virkelig forberedt sig og gjort det rigtig godt, og man kunne mærke, at han havde været i Guds ord. Ung mand, så han er nok omkring 40 år nu, så han, men alligevel. Og det var rigtig godt. Så på et tidspunkt, så spørger han jo ganske frimodigt, er der nogen her, der har ondt i ryggen? Og det er der selvfølgelig altid i en forsamling, ikke?
0: Yeah.
1: Og der var jo så en, der markerede, og han inviterede kvinden op og satte hende på en stol, og så tog han og satte en stol hen foran hende. Men han satte sig ikke ned på den, så vendte han sig rundt, og så fandt han en moden kvinde ude i forsamlingen, som han så kaldte op til scenen også. Og så siger han, vil du lige tage og se, om hendes ben er lige lange? Og det gjorde hun så, og så siger han, nu skal du bare bede Jesus om at sætte det på plads. Og det gjorde hun så. Og så voksede benet de der 2 centimeter ud. Selvfølgelig gjorde det det. Og så siger han, hende der blev bedt for, hun blev glad. Hende der bad, hun blev glad. Og alle vi andre, der så det, vi blev glade. Hvor svært kan det være?
0: Hvor svært kan det være? Det var frimodigt.
1: Ja. Ja. Ja, det var frimodigt, ikke også?
0: Ja.
1: Ja. Jamen, det tænkte jeg også. Og det passer ikke altid lige helt ind i vores sammenhæng, fordi selvom vi tror, at det kan ske og sådan noget, så den der frimodighed og den der, nogle gange har jeg kaldt det lidt naivitet, altså man tror simpelthen, ja, man tror bare på det. Ja. Og så gør man det, så handler man på det.
0: Ja, ja. Ja. Det er jo troen. Jesus han siger mig ofte, det er jeres tro, det drejer sig om, ikke? Og
1: jo.
0: En enkelt gang, der valgte han nogle særlige disciple ud, fordi nu er der en, der er død, og nu skal vi altså ind og vække hende op. Og der er nogen, som han ved, der har stærk tro. Så tager han dem med. Et særligt tilfælde, ikke? Fordi det kræver særlig tro. Særlig meget tro, eller særlig tro. Ja. Jeg ved ikke, hvad det skal udtrykke det. Så den tilstedeværelse tro, der må jo være der.
1: Der er jo en tilstedeværelse af tro, og så men man kan jo altid klynge sig til det, som Jesus siger, har I bare tro som en sennepsfrø? Come on.
0: Ja, det er jo ikke meget.
1: Ja. Nej.
0: Så skal I flytte bjerge.
1: Ja. Så, ja.
0: Der er en beretning, som i fra Apostlenes Gerninger, hvor Paulus han er i Athen, og bruger alle de talegaver, han har overhovedet, og der sker ikke ret meget. Så kommer han til Korinth, så siger han, jeg kommer ikke til jer med overtalende ord, jeg kommer i underkraft. I underkraft.
1: Ja.
0: Så ligesom, der har han fået nok, og det er med de mange ord.
1: Ja, og det synes jeg også, men altså, ja, det kendetegner jo vores forsamlinger der i Grønland, at der er meget glæde, og, og der, så kom der en, hun er jo i stedet mellem 70 og 80 år, en gammel pensionist fra Manitsoq, som har været med. Jeg har kendt hende i alle årene og så videre. Og så når der er lovsang, jamen så kommer hun op og danser foran med sit flag. Ikke også? Altså, man bliver aldrig for gammel til at blive kjern på den der måde og vise glæde og taknemmelighed. Og jeg kigger på de der mennesker, så siger jeg, jamen Guds trofasthed, den kan jeg godt se her, også iblandt de troende grønlændere. Selvom det også kan gå op og ned, så er der jo stadigvæk en stor flok, som simpelthen bare holder fast i evangeliet og holder fast ved Herren, og det er rigtig dejligt.
0: Ja. Der er en ting, som jeg har tænkt ofte på, da jeg besøgte dig, så sagde du, at der er nogle ting, der må være på plads i livet for en grønlænder, for at tingene skal holde. At troen skal blive bevaret, og så videre.
1: Ja.
0: Der skal en gennemgribende oplevelse til.
1: Det tror vi, ja. Jeg tror også på, og nogle gange så er man jo på et sted kort tid, og så gør man det, man kan, og man underviser, og man støtter, og man går videre, men så rejser man, og så efterlader man dem jo i åndens varetægt. Og der er det vigtigt, at man ligesom også, at de har en forbindelse til Gud, som de selv kan arbejde videre med, og kan opleve Helligånden i deres hverdag, og opleve Guds ord, og blive levende, og så videre. Så for mig, der er det meget vigtigt, at man jo oplever Helligånden i sit liv, altså virkelig får det gjort klart, hvad det er, der sker, når Jesus flytter ind.
0: Ja. Lidt om menighederne deroppe, jeg kan jo se på oversigten, at nu er der 14 menigheder under den samme paraply.
1: Ja, under Inno-paraplyen, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke små ting.
1: Men vi har også 14 radioer.
0: Ja, har I 14 radioer.
1: De sidste par år, der har, som I ved, fra opstarten, så fik vi jo sendeudstyr fra kanadierne, Galcom i Canada. Og det er simpelthen slidt ned. Det er simpelthen gået i stykker og er ude for, hvad man siger, reparationsmuligheder.
0: Ja.
1: Så vi har fornyet kysten med nye FM-sendere rundt på alle stationer. Og det, som var rigtig dejligt den her gang, at det var, at jeg havde lidt hardware med på konferencen og kunne aflevere det til nogen, som kom fra en lille bygd imellem Asiat og Sisimiut. Den hedder Gangatjak. Og der kommer en radiostation der. Vi fik papirerne med Telestyrelsen. Dem fik jeg i orden, mens jeg var i Nuuk. så nu der grønt lys til

0: med mig i studiet dagen efter og fik lavet sin første andagt. Så det tegner godt.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Vi fik holdt generalforsamling og alle de der ting, der så skal overstås, så vi kan sende ansøgninger til selvstyre og så videre. Så vi fik lavet rigtig mange gode radioting.
1: Ja. Ja, det er jo sådan, at selv og udstyret bliver nedslidt, men det gør medarbejderstaben også.
0: Ja, og hvad nytter det, at man har udstyr, der virker rundt på kysten, hvis der ikke er nogen til at producere udsendelserne?
1: Helt rigtigt. Helt rigtigt.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og nu har I været længe i luften, som man plejer at sige. De første stemme er nu er lyder til radioen. Det var i 2009.
0: Ja, så vi nærmer os de 25 år.
1: Ja. Det går hurtigt tiden, hva'?
0: Ja. Ja. Det er fantastisk, og vi er jo stadigvæk taknemmelige for den støtte vi fik. Og en spændende udvikling er jo at vi arbejder sammen i et netværk af lokalradioer i Grønland. Der er sådan en lokalradioforening, NTK, som jo giver os muligheder for at afholde kurser, og vi har så fået mulighed for til de ting, som vores radiofolk har brug for at lære noget om. Det kan de så ansøge, og så kan de få et kursus tildelt, og så kommer der nogen rejsende. Men der er også en pulje penge, som har givet mulighed for, at man kan besøge andre radiostationer. Og der har jeg jo så sagt til dem, hvad med at tage en tur over og besøge dem på Færøerne?
1: Ja.
0: Kunne det være spændende?
1: Det lyder velkommen. Det skal være hjertelig velkommen. Det er helt sikkert, ja.
0: Ja, kom over og se moderstationen, hvor vi udsprang fra.
1: Ja.
0: Ja, så den mulighed er der måske, som vi kommer til at arbejde med her også.
1: Ja. Og vi tror jo på, at det er jo ikke vores værk, men det er Herren, der vil det her.
0: Ja, det er rigtigt, men I var en stor del af det, og de færøske lyttere, så det er vi stadigvæk. Det er vi stadigvæk taknemmelige for.
1: Ja. Det er helt sikkert, altså folk, der lytter nu, som har været med til at støtte, de skal vide det, at det giver frugter. Det bærer frugt.
0: Ja, det bærer frugt. Og det er jo egentlig det. Altså nu siger vi, så kommer der en lille ny radiostation i Gangertjok, og der bor måske, ja, men det er slag på tasken, 300-400 mennesker, max.
1: Ja.
0: Og det vil sige, nu får de pludselig mulighed for at lytte til kristen musik og grønlandsk bibeloplæsning og gudstjenester. Og hvad kan det føre til?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det ved vi jo ikke, men vi tror på, at det er godt at så Guds ord ud.
1: Ja, det kan vi ikke gøre nok. Det er helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja. Det er et meget enkelt koncept. Men grundlaget er jo Herren Jesus Kristus.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Og det er vi også meget bevidst om. Altså det, jeg kom til at sige den anden dag, at vi har haft en arbejds, der har kørt i 25 år. Det er ikke helt rigtigt, fordi min gode ven Jesper Nord, som jo var med der i starten, han siger, at inden han rejste i 2018, så skiftede han den harddisk. Men alligevel har vi jo haft udstyr, som har kørt 24-7, altså.
1: Ja.
0: Som lige fra den dag, der blev trykket på knappen. Og faktisk har det stort set været uden nedbrud. I Nuuk, der har der været et nedbrud, som gjorde, at en strømforsyning til mixerpulten forsvandt. Og det gik så en uge, før vi fik en ny strømforsyning skaffet. Så i alle de år, det er fantastisk.
1: Ja.
0: Og hvis det må være Guds hånd på den der radiostation.
1: Ja, altså fra begyndelsen og til dagen i dag, det er Herren, som gør det her. Det er ikke nogen mennesker, der kan holde det der kørende.
0: Nej. Det er rigtigt. Ja.
1: Også når du ser de penge, der kommer ind for at støtte, ikke? Det er jo heller ikke noget, som folk vil tænke på, altså hvor kommer de penge fra, ikke? Som nogen der spørger, hvor kommer de fra?
0: Ja, altså vi har en privat gruppe, der støtter radioen, og den er jo selvfølgelig blevet mindre og mindre, og så er der nogle menigheder, som støtter op om radioen med et fast månedligt gebyr, og så er der så det tilskud, vi får for selvstyret, og der har vi fået meget goodwill. Kravene til vores radiostation, de er blevet skærpet. Så nu er vi forpligtet på at lave lokale reklameindslag eller annonceringer, noget, der sådan er meget målrettet på lokalsamfundet. og det skal

0: fremgå af de papirer, vi sender ind måned for måned, at vi laver sådan noget, for ellers så bortfalder vores tilskud. Så, okay. Så derfor har vi været nødt til at lave sådan nogle programmer, som ligesom tilgodeser de der regler. Men det gør vi gladeligt.
1: Ja. Evangeliet kommer ud i alle tilfælde.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kan se, at der er også en menighed på Østgrønland. Tashilak.
0: Ja. Ja, Tashilak, ja. Og jeg er så fortsat med i bestyrelsen for menighedshuset derovre. Fredens Hus kalder de deres kirke. Og vi havde den glæde, at der i 2021-2022, under coronatiden, der fik vi bygget en kirke derovre. Vi fik simpelthen bygget et hus til kirken. Et pantbrohus, og det er jo sådan et specielt træhus, som er velegnet til grønlandske forhold, og så fik de det lavet forstærket, fordi Østgrønland, de har noget, der hedder Pitarak, ikke også?
1: Ja, det kender vi jo.
0: Kraftige vinde, ja. Yeah. Så de fik forstærket deres hus, og det var rigtig dejligt, og det kostede 1,8 millioner, og det var frygtelig mange penge.
1: Yeah.
0: Og det var svært at få håndværkere op i coronatiden, og det var, men ved Guds nåde, så blev huset færdigt, og for 2 år siden fandt de ud af, at nu er det for lille.
1: Okay.
0: Så der blev en sat en tilbygning på, som de faktisk lige har indviet i år. Og det er jo en fantastisk historie i Østgrønland.
1: Ja.
0: Ja. Og de har også en radio, og den mangler vi så lige at få i luften. De har alt udstyret, og de skal egentlig bare, det er plug and play. Så det er egentlig bare dem derovre lokalt, der lige skal samle et par ledninger, så er vi i luften der også.
1: Ja. Hvor stor en del af Grønland tror du er dækket af radio?
0: Jamen, med de der ret store byer, vi dækker, så tror jeg, vi dækker i hvert fald 70%.
1: Okay, ja.
0: Det tror jeg, vi dækker, ja.
1: Det er jo
0: nogle store byer, altså i Lulisset, stor by, ikke også? Og Sisimiut, stor by, og Nuuk, stor by, så vi dækker de store byer med et rigtig godt radiosignal. Og så er det jo mindre byer rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo imponerende. Det,
0: ja, det er det.
1: Det er herrens værk.
0: Ja, det er herrens værk. Jamen, jeg husker starten, hvor der var snak om, at vi skulle bruge satellitter. Vi fik jo tildelt plads på en satellit, og vi skulle have sat en parabol op, og det blev kompliceret. Og vi fik afslag fra Grønlands Telestyrelse. De havde monopol på og måtte bruge sådan noget der, så det fik vi faktisk afslag på. Og så måtte vi jo bruge internettet som den sidste mulighed. Og det var dyrt, da vi startede, men nu er det blevet billigt.
1: Ja, ja. Så, og så er der et signal, der kommer ind, og så sendt lokalt ud. Ja,
0: ja. Ja.
1: Ja. Hvordan vil du sige, hvis man tager temperaturen, kan man sige det? Den åndelige temperatur i Grønland nu, i forhold til måske for 10 år siden?
0: Jamen, jeg synes stadigvæk, at der er en tørst efter evangeliet, men samtidig synes jeg også, at den unge befolkning, den yngre del af befolkningen, som traditionelt kirken ikke rigtig har fat i, de vender sig jo lidt imod den gamle grønlandske kultur, og du ser antikstatueringer, og du ser sådan en selvstændighedsbevægelse og kulturbevidsthed, som jeg ikke bryder mig om. Altså, det er jo så den der åndskamp, som vi så ser på en lidt ny måde. Den kan jeg godt erkende og kan se. Og så et af de helt store behov, som vi har i menighederne i Grønland, det er det, man kunne kalde for ledertræning og bibelskole. Og det er op. Nogle menigheder har koblet sig på noget online bibelskole fra Canada, og vi i Nuuk arbejder med at få bibelskole etableret i samarbejde med Acts Academy, altså vores bibelskole her i Kolding.
1: Ja.
0: Det er meget seriøse planer, fremskridende planer, som vi arbejder med.
1: Mm.
0: Og så tænker jeg også, at jeg lige skal sige, at Grønland bliver meget velsignet af Juvel 2, det færøske skib, som kommer op år efter år og sejler på kysten og spreder evangeliet, holder jeg ved ikke, hvor mange møder rundt omkring og deler litteratur ud. Så det er vi også glade for.
1: Ja.
0: Og der er rigtig mange af vores menighedsmedlemmer, som er med på juvel 2, fordi man skal jo have tolke, og man skal have mandskab til at gøre de forskellige ting. Der er jo afløsning undervejs.
1: Ja.
0: Ja. Det er 2-3 måneders langt togt, så der skal jo rigtig mange medarbejdere med.
1: Det skal der i hvert fald, ja.
0: Det er til stor velsignelse, så tak til Færøerne for at holde gang i juvel 2. Det betyder meget for os i Grønland.
1: Ja. Så er den hilsen gået videre.
0: Ja.
1: Ja. Så det er altså... Nu spoler jeg lidt tilbage i tiden. Du kom derop i, hvad det er, 80'erne? Du kom op som...
0: 87.
1: Ja.
0: 87.
1: 87. Ja. Og så var du derop indtil 2018. 18 var det, ja. Ja. Det er mange år. Det ændrede jo dit liv fuldstændig.
0: 31 år. Ja, det gjorde det fuldstændig.
1: Ja. Du skulle komme op, og du skulle, som er lidt af en præst, og så undervise på teknisk skole.
0: Jeg var almindelig skolelærer i folkeskolen, så ja. det var teltmagermission. Det var simpelthen op som skolelærer, og så fik jeg lov til at bo i kirken, fordi at dem vi afløste, de boede i kirken og rejste hjem. Så vi fik en lille kirke, og så var jeg skolelærer og havde fuldt op at gøre. Så det var næsten også 24/7, altså arbejde i skolen om dagen og så lave kirke om aftenen. Mm-hmm. Det var en hård tid.
1: Ja. Man kan sige, hvordan kunne du holde det ud?
0: Jamen det må også være ved Guds nåde.
1: Ja. Og hvor mange menighedsmedlemmer var der dengang du kom op i 87?
0: Ja, 2. Ej, det var meget få medlemmer, der var. Der var en lille gruppe af danske medarbejdere, så der var altid sådan 5-7 stykker til møderne. Og så var der de her 2 grønlændere, som kom meget ustabilt, fordi der var så meget drukkenskab og sådan noget, så man vidste ikke lige, om de var beruset, når de kom om søndagen eller næste søndag. Så det var meget, meget svagt, kan man sige. Ja. Men vi oplever en lille vækst i de der år der. Men først efter år var det 92, at vi havde været en tur tilbage i Danmark, men der kom ikke nye missionærer, så jeg fortsatte med at være leder af arbejdet og var frem og tilbage i den tid. Men i 1992, så blev vi sendt ud med fast løn på Apostolsk Kirke i Danmark, og jeg får tid til 100% at være i kirken og lave kirkearbejde, og der begynder det at rykke. Der begynder der at ske noget med vækst i menigheden i Nuuk, og også rundt på kysten. Så har det stort set gået fremad lige siden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da jeg var deroppe i 2008 eller 2009, der var jo en sal, der var fyldt med mennesker,
0: ja.
1: og i stærk tilbedelse, og overgives til Herren. Altså, det gjorde stort indtryk på mig, hvordan disse mennesker var fuldstændig ville følge Jesus 100%.
0: Ja.
1: Det var jo, altså, det gjorde meget ved mig. Det gjorde det også.
0: Mm.
1: Det må jeg sige.
0: Ja.
1: Det var og den måde, det lyste ud af dem, at Jesus er Herre.
0: Ja. Ja.
1: Det var fantastisk. Og se det.
0: Og jeg var så heldig at være med et team. 14 unge mennesker fra vores bibelskole var oppe i foråret i marts-april måned i 14 dage. Og i de dage der havde vi jo ikke mindre end 130 mennesker til gudstjeneste i Nuuk.
1: Ja.
0: Så der er stadigvæk en stor gruppe, som kan fylde huset, når der sker noget lidt ud over det sædvanlige.
1: Ja. Ja. Men så vi opfordrer lytteren til at bede for vækkelse, bede for blandt de unge mennesker i Grønland.
0: Ja. Især blandt de unge. Vi satser på, så i oktober måned tager jeg til Nuuk igen, og det er så sammen med en gruppe på 8 unge fra en pinsekirke her i Kolding, som også er engageret i arbejdet i Grønland, og vi har den glæde, at en af vores grønlandske elever, som har været elev på Bibelskolen nu i 1,5 år, han tager med, og han er virkelig vokset i, hvad skal man sige, i kundskab og i power,
1: ja.
0: Så det er rigtig godt at få ham med på team, ja, så det ser vi meget frem til.
1: Ja. Og i Danmark er der jo en vækkelse blandt unge mænd.
0: Ja.
1: Som
0: der sker. Ja. Der sker noget, man kalder jo den stille vækkelse, og det der er sjovt, og det kan I jo så lige prøve at tjekke op på os på Færøerne, fordi det danske bibelselskab har jo lavet en undersøgelse omkring, hvem der læser Bibelen og sådan noget, og det er meget, meget interessant, og man har faktisk været ude og undskylde, at undersøgelsen er blevet så positiv, og så har man prøvet at få andre til at lave den samme, for ligesom at få godkendt resultatet, og det viser sig, at det er simpelthen rigtigt, at der er en stor del af unge mænd i Danmark, som læser i Bibelen. Mm-hmm. Det er helt nyt.
1: Ja, ja, fantastisk.
0: Ja.
1: Man kan også, der er også kendte folk, som fuldstændig bliver deres ja. Liv forandret, og det påvirker selvfølgelig også, at...
0: Og der har vi... Ej, vi plejer at sige, at vi har en lille andel i det. Det har vi ikke, men det er min datter, Hanne Østergaard. Hun, måske kender du hende?
1: Ja, det gør jeg da.
0: Du mødte hende i hvert fald. Men hun har arbejdet i mange år i noget, der hedder Frikirkenet. Og de har så haft en gren i deres arbejde, der hedder Lad os tale om tro. Og det der koncept har jo bredt sig, så man har været rundt med politikere, kendiser, altså forskellige kendiser fra samfundet kristne, som så har siddet og talt om tro for ikke mindre end 600, 800 og op til 1000 gæster, som er kommet for at overvære de her arrangementer. Og, ja. Og det sker i Danmark lige nu.
1: Ja. Man åbner kirken op og siger, I er velkommen. Lad os snakke om din tro.
0: Ja. Ja. Og det er lidt sjovt, fordi den nye, nyvalgte kirkeminister i Danmark, Ida Auken, hun har jo stået på sådan en af de her, lad os tale om tro konferencer, og bekendt sin tro på Jesus. Og det er jo fantastisk.
1: Ja, ja. Det får næsten tårerne frem, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Som dansker, ikke?
0: Ja, og men hvad skal man sige? Nu siger du til lytterne, at de godt må bede for Grønland, men Og skal vi lige tage den sidste ting med også, som fylder meget? Det er det politiske, hvor Trump, vi siger, at Trump vil overtage Grønland, og det spørger jo stadigvæk, sågar allerede i dag, at der er nye meddelelser, og det påvirker bare befolkningen så meget, og man er så ked af det, og man er så træt af det, at det fylder så meget i samfundet i dag, med frygt og med uro for fremtiden og alt muligt. Ja. Så det er en rigtig dårlig ting.
1: Ja, det er det.
0: Som vi prøver at stå imod så godt vi kan.
1: Ja. Mm. Så vi giver det videre til lytterne at bede for, at Grønland skal bevare sin selvstændighed og den kultur, som har så stor betydning, også for os andre.
0: Ja.
1: Ja. Så John, tak for, at vi kunne ringe til dig.
0: Jamen, er rigtig dejligt. Jeg er glad for, at du husker på mig en gang imellem.
1: Det gør jeg da.
0: Ja.
1: Det sidder så fast, det der. Det kommer jeg ikke af med.
0: Nej, og jeg kommer nok heller ikke af med Grønland lige forløbig, så det fortsætter nok, så længe vi kan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tak, og du må hilse din kone.
0: Tusind tak
1: for os her.
0: Det samme.
1: Ja.
0: Ja, og hvad er det så? Han hedder vores gode ven over på Færøerne, Daniel fra Citykirken.
1: Ja.
0: Han har fødselsdag i dag, så en hilsen til Daniel, hvis du lytter med.
1: Ja. Ja. Ja, vi siger hjertet tillykke til ham. Ja. Ja. Er det godt, John?
0: Ja, tusind tak.
1: Tak for at fortsætte godt stævne.
0: Ja, velbekomme. Tak.
1: Ja, hej.

Ja, det var en døvs utgave av en klotter for fremman. Og det så MC som finner hva som en gav han tar ut, og det var, kan man si, ta og i følge av vår, og i svarer nei, vi banka krakk, og så vore, og så vore. Så det skal alle få et lære som heter at det en klotter for fremman. Så MC, Restorf, takk for det. Det var fantastisk. Her er så ung kvart som vi samband med onker sjømmomsending alltid, ja. En sjåvansending, sangkatalier. Men vi skulle høre et annet nøytlige som kanskje synes særlig. Det heter Herre Gjør meg mot, og det et godt heite. Det Birgit Andreasen og Billy Hansen, ikke minne, som har sunnet inn, og det Eion Jakobsen som har skipet fyr, så det får vi lustet.

0: så har vi ringet til Bornholm til Kurt Christensen. Velkommen, Kurt.
1: Jamen, tak skal du have. Jeg sidder i min bil i Åkirkeby.
0: Åkirkeby?
1: Ja. Og det er rigtig dårligt vejr.
0: Er det dårligt vejr?
1: Ja, det regner, og det blæser, og så videre.
0: Ja, så, sådan bør det jo ikke være på.
1: Jeg håber, det er bedre på færgerne.
0: Ja, i dag er det godt vejr. Vi skal ikke klage. Ja. Solen lander frem og skinner på os mennesker her, så vi føler os lykkelige.
1: Ja, det er godt.
0: Ellers er det jo en højsommertid på Bornholm normalt.
1: Ja, vi har flot vejr. Der er lige sådan en periode, og det er nok fordi, vi skal skynde på, når det er godt vejr, så får vi lige sådan en lille tur her.
0: Ja. Så får I en hjernevasker.
1: Ja.
0: Det er jo en travl tid på Bornholm med stævner, eller politiske. Hvornår er det politiske stævne, der normalt er?
1: Nej, altså, det er jo turisme. Der er nu, der er tusindvis af turister på Bornholm. Og vores skibe, der kommer fra Ystad, de er simpelthen fyldt hver gang, de kommer, ikke?
0: Ja.
1: Så for det er folk i sommerhus, og alle vegne fra, der kommer tysk og svensk og nordmænd og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Så det er den her tid på Bornholm, hvor vi har en vintertid, hvor der ikke er nogen, og så har vi en sommertid, hvor der er så mange.
0: Ja.
1: Jeg ved også, man kender til nu på Færøerne, at der kan komme mange turister.
0: Mm. Ja, de siger, at der kommer 130.000 herop. Og det er jo mange i sådan det lille samfund, vi har her.
1: Ja, det er.
0: Ja. Men jeres tal, det er langt højere, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke lige talt, men det vil jeg tro, ja.
0: Kurt, på den åndelige front, som man siger, som er dit liv, og altid vil være dit liv, fra du var en helt ung dreng. Hvad rører dig så i det åndelige på Bornholm, eller i hele taget i Danmark?
1: Altså, der er en tydelig fremgang, og der er en tydelig åbenhed for evangeliet, og selv vores folketing, de ansætter nu en præst, og der er flere af vores politikere, der er kommet til tro på Kristus og bekender det åbenlyst. Mm. Så det er så positivt nu, og vi kan mærke, at mange unge mennesker, de kommer til kirkerne, og så selvfølgelig er der forskel på stederne, men generelt set må vi sige, at det er et stort plus for Danmark nu, rent åndeligt set.
0: Mm-hmm. Og hvad tror du årsagen til det?
1: Ja, årsagen er jo Herren selv, ikke? Altså Kristus selv. Men jeg kan ikke definere det.
0: Nej.
1: Det er ligesom med vækkelser. Vi kan ikke definere det. Pludselig er det der.
0: Ja.
1: Og vi kan ikke altid finde ud af, hvad er grunden. Altså, vi ved godt, når folk beder og søger Herren og så videre, så sker der altid noget. Men jeg kan ikke se nogen anden årsag, end at det er en tid, hvor Gud kalder. Altså, det er noget tid, der kommer ind over Danmark.
0: Ja. Ja. Og de kendtis, der også er blevet frelst, som ikke er bange for at stå frem, som ellers har levet et meget hårdt liv, pludselig står frem og siger, nu er det ikke fester, ja, og spiritus og damer eller sådan noget. Nu er det Jesus.
1: Ja, men det er det, der er så betagende, ikke? Og selv nogle af vores kendte folk, også fra tv og så videre, viden om, at de har mødt Jesus altså, på en meget rørende måde, faktisk, ikke? Hvor de netop var helt opgivende og fyldt med stof og alkohol, og pludselig åbenbarer Jesus af folk. Så det er sådan nogle rigtig stærke historier.
0: Ja. Altså, jeg tænker på de historier, man hører om muslimer, som fuldstændig forvandles, fordi de møder Jesus personligt. Det er sådan lidt af det der, hvor alt de værdier, der ellers har været optaget, dit liv, det er væk. Nu er der kun én, det drejer sig om.
1: Jamen, det er det, Preben, der er så betagende, at Jesus er der. Og så også for mig lige for øjeblik, så betagende at tænke på, at Jesus er jo skaberen af hvert eneste menneske, og han gav sit liv for hvert eneste menneske. og han står for døren og banker hos hver eneste menneske.
0: Mm-hmm.
1: Det jeg synes, det den virkelighed, synes jeg, er så stærk for mig lige nu. Ikke? Alle mennesker, vi møder, på en eller anden måde, så får de en Guds kaldelse, selvom vi ikke altid kan finde ud af det og høre det. Men sådan er virkeligheden, jeg tror faktisk generelt set, ligesom i den tid, vi lever i på jorden, altså nu tidsånden kan vi ikke, for det er os selv, der skaber tidsånden, mm-hmm. men altså, det er en tid, hvor det åndelige kommer frem.
0: Ja. Han skriftstedet, jeg står for døren og banker, og den der vil åbne døren, ham kommer jeg ind til.
1: Ja, om det interessante er, Preben, det er, at han bliver ved med at banke.
0: Ja.
1: Altså, vi hører det ikke, men han går ikke bare sin vej. Ja. Han bliver ikke træt af os, men han bliver ved med at banke, det synes jeg er betalende, ikke?
0: Ja, og så det der intime, som vi kender alle sammen. Hvad er mere intimt at sidde ved en middag og snakke om alle ting, ikke? Som han siger, så kommer I ind og har en måltid med jer.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Det er jo gribende, ikke? Altså, at det faktisk, det er det, Herren vil. Han vil have et tæt forhold til os.
1: Ja.
0: Nu, Kurt, jeg ved, at du er mange steder og prædiker Guds ord. Hvad rører dig sig i dine, når du prædiker? Hvad er det særligt, der kommer frem i disse tider?
1: Jamen, lige i disse tider, så er det meget stærkt for mig, det indledningen af 1. Johannes brev. Hvor Johannes siger, jeg skriver det her til jer, for at I må have fællesskab med os. Og så siger han, at vort fællesskab er med faderen og med sønnen og Helligånden. Mm. Og pludselig blev det igen så levende for mig, at det der med et fællesskab. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke på Johannes selv, som skriver det, hvor tæt han var på Jesus. Altså han lå op til Jesu bryst ved måltiderne,
0: mm-hmm.
1: og det var helt kendt også for de andre disciple. Det er den disciple, Jesus elsker. Altså der var et fællesskab med Jesus. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, det er Gud, der har skabt det, vi kalder fællesskab. Og det stærkeste fællesskab, vi har, det er jo selve treenigheden. Der er tre personer i guddommen, og de tre er fuldkommen et. Og der er en kærlighed, der flyder mellem faderen og sønnen uafbrudt, hvor det ikke er nogen egoisme, men en kærlighed. Det er simpelthen et mysterium, at det er så stærkt. Og så skaber Gud jo mennesket. Han skaber først, skal vi huske, Adam. Og så siger han, når han ser Adam, det er ikke godt for mennesket at være alene. Jeg vil give ham en medhjælp, en livsledsager, står der i nye oversættelse. Det er meget smukt, synes jeg. Jeg vil give ham en livsledsager. Og så skabte Gud af manden Eva, og de to, de blev et. Det er det første fællesskab. Mennesket er ikke skabt til at være alene. Vi er skabt til at være i et fællesskab. Og jeg synes, et af de store problemer, vi har også i Danmark, det er ensomheden. Det er næsten den største lidelse, der er. Mennesker er ensomme, ved ikke, hvem de skal kontakte med, og det bliver næsten en psykisk lidelse for nogle mennesker. Og så kommer det her stærke, vores fællesskab er med faderen, og det er med Kristus selv, og det er med den hellige ånd. Og så stiller man spørgsmålet, hvem tager initiativet til det fællesskab? Og der er det så stærkt for mig, at initiativet tager Gud selv. Med nåde kommer min Gud mig i møde. Altså det er Gud, der tager initiativet hele tiden. Og bare historien om den fortabte søn, hvor faderen går ud og ser efter sin søn. Men han tvinger ham ikke til faderhuset, men han står der som et symbol på, det er faderen opsøger sin søn. Og det er det, vi lige talte om nu, det store, at Gud er der, Jesus er der, Helligånden er der og er i vores nærhed. Og det er ham, der tager initiativet. Og så er det jo, det store tema, at Gud sendte sin elskede søn til verden, og han gav sit liv på korset for os, og hans blod blev sonet for vores synder, for at vi kunne have fællesskab med selve faderen. Og det er Jesus, der lærte os faderen at kende. Det er ham, der siger, I skal sige, vor far. Så ved Jesu blod har vi adgang, og ikke bare adgang, men vi har et fællesskab med faderen. Og det er et fællesskab, der hele tiden vokser. Uanset hvor gammel man bliver, så vokser det fællesskab hele tiden. Og det er i hvert fald meget virkelig for mig, at Jesus hele tiden viser os, hvem faderen er. Det er noget livslangt, og så er det også noget, der har evighed i sig. Mm. Og så kan vi tænke på fællesskabet med Jesus. Det skønne fællesskab, vi har med Jesus selv. Vi er et med ham, og så fællesskab med, sammen med Helligånden, som er i os. Bedre kan det ikke være.
0: Nej. Jeg en gang for en del år siden, der havde jeg sådan en undervisning for unge mennesker. Og så spurgte jeg, hvem beder I til? Og jeg tror næsten alle sammen sagde, ja, vi beder til Jesus. Altså, hvad beder I ikke til Gud? Og nej. Og siger, hvorfor? Altså, og så kom der ligesom frem, han er så streng.
1: Ja.
0: Det, men Jesus kan vi bede til. Det der forhold, at Gud opfattes som streng, og sønnen opfattes som ham, vi kan snakke med.
1: Jamen, det er jo ret. Det er jo også det store spørgsmål. Det er selve vores Guds forhold. Hvilken Gud vi har. Og det var jo også dem med de betroede talenter. Så siger ham, der kun har fået den ene, jeg har lært dig at kende som en streng mand, der høster, hvor du ikke såede, og samler, hvor du ikke spredte, osv. Altså, det er det med at lære Gud at kende, som den han virkelig er, en vidunderlig far, en vidunderlig Gud, og en Gud, der er nær. Så det er også et stort tema hele tiden. Vores gudskendskab, det styrer jo i virkeligheden vores liv.
0: Og at vi kan, det er også overført til det menneskelige forhold, hvor mange måske på grund af skilsmisse eller født uden for ægteskab og faktisk ikke har nogen far, eller faren dør, og har meget svært ved at relatere til begrebet far.
1: Ja, det er også forståeligt nok, for mange har et anstrengt fadersbillede, ikke? Og derfor er det er jo dejligt, når Helligånden ligesom åbenbarer det, at du har en far, du har en fuldkommen far i himlen, som elsker dig og din far. Men der skal ligesom en åbenbaring til, og det er jo det gode budskab, vi har. Gud er din far, du er vor far, Gud, og vi elsker dig, som vi sang en gang. Det er jo den virkelighed, ikke? Men jeg kan godt forstå, at det kan være svært, fordi man mister illusioner, man mister billeder, men der er en far, og det kan vi jo sige til hinanden, også her i radioen, at der er en far, der elsker os. Der er en far, som skabte os. Der er en far, som er nær os og kalder på os til fællesskab med ham selv.
0: Og så hører ofte det, at Gamle Testamente, der er den strenge far.
1: Ja.
0: Og en streng far, som jeg ikke kan forstå. Det er som, han fordømmer alt. Men så sker der noget i sin Nye Testamente, pludselig åbenbarer sønnen. Ja. Og ham kan jeg relatere til.
1: Ja.
0: Jeg ved, han elsker mig. Jeg ved, han døde på korset. Ja.
1: Ja. Det er jo menneskesønnen, ikke? Og det er jo netop rigtigt. Altså, det gamle testamente blev opfyldt af Kristus, og Gud er en streng Gud. Og han var en streng Gud i Israel, satte nogle grænser. Og det oplever vi sådan set også, når vi har fællesskab med faderen, så kommer der nogle naturlige grænser. Og faderen selv, han opdrager den enkelte af os. Og det er ikke så rart nogle gange. Men gennem alt, hvad vi oplever, så videre, så opdrager Gud os. Og det er hans kærlighed. Det er hans faderkærlighed, fordi det, han begyndte i os, det vil han også fuldende.
0: Ja. Og han sendte sin søn.
1: Ja.
0: Der var enighed mellem faderen og sønnen og Helligånden.
1: Ja.
0: Nu er tiden, hvor du skal fødes som menneske.
1: Men tænk også på det, Preben, fordi det fællesskab mellem faderen, sønnen og Helligånden, og det er også det, der går videre i et fællesskab med de kristne, og burde gøre det. Mm-hmm. Man kan ikke komme udenom, at Jesus han virkelig bed om, at de alle må være ét. Jeg synes, det er så stærkt, også når man tænker på de mange splittelser og mærkelige ting, at de alle må være ét. Og netop Johannesbrevenes budskab, det er, I skal elske hverandre. Mm-hmm. Og den her, det fællesskab, vi taler om mellem mennesker, også mand og hustru, det er kærlighedens fællesskab. Og der kunne man godt ønske virkelig mere. Vi havde i går en fælles gudstjeneste for alle frikirken på Bornholm, og jeg sad og glædede mig over, de var der alle sammen. Alle de her dejlige venner, ikke? Der er noget stærkt i det. Og det er også det, vi har behov for, et fællesskab med andre kristne. Mm. Ja. Og så kan man sige, hvem skal tage initiativet til fællesskabet? Ja, hvem skal det? Jamen, det skal jeg.
0: Ja.
1: Det ligger i sagens natur, ikke?
0: Ja.
1: Og et fællesskab i Kristus, det er ikke mig, men det er dig.
0: Ja.
1: Så det er store ting.
0: Ja. En meget positiv ting her, det er et lille sidespring på Færøerne, det er der, at de unge mennesker har her i Thorshavn, det er 8 forskellige menigheder og kirker, som har sagt, de unge siger, vi skal have sommermøder for unge mennesker. Alle 8 kirker deltager.
1: Okay, det er jo dejligt.
0: Ja, det er virkelig positivt.
1: Ja, det tror jeg faktisk, at vi vil opleve mere af i vores tid her. At vi samles også, fordi det er nødvendigt, at fællesskabet vokser. Det må vokse, vil jeg sige.
0: Ja. Så er det den Helligånd, Kurt, som var der fra begyndelsen. Han svævede over vandene.
1: Ja.
0: Han har været der hele tiden. Og på en eller anden måde, så er han kompleks for forskellige menigheder. Nogen snakker meget lidt om ham, og nogen kan slet ikke lide at snakke om ham, og nogen elsker at snakke om ham og opleve hans nærvær.
1: Ja.
0: Hvorfor er det så kompleks, Kurt? Det er et stort spørgsmål.
1: Men det, har man først lært Helligånden at kende, så elsker man Helligånden, og Helligånden elsker os, også selvom man ikke kender ham. Og så vokser man i det fællesskab med Helligånden, og så er det svært at forstå, at andre ikke kan opleve det samme. Men det kan det, for Helligånden er jo den tredje person i guddommen, og Helligånden blev forberedt i Jesus til at blive udgydt over alt kød. Altså alle får en invitation til at få del i Helligånden. Mm. Og det er også et budskab, vi skal forkynde i dag. Helligånden er der, ligesom luften er omkring os. Helligånden er her nu, og Helligånden herliggør Kristus og fører os ind i det åndelige. Og der er adgang til fællesskab med Helligånden. Og det ved du og jeg, som har levet så længe i Kristus, det her fællesskab med Helligånden. Altså, jeg kan huske Benny Hinn, han skrev en bog, hvor han sagde, god morgen, Helligånden.
0: Yeah.
1: Og ligesom, Helligånden er der hele dagen igennem. Altså, han er der jo, for han bor i os. Jesus sagde det, han skal bo i jer og være hos jer.
0: Ja. Ja, han siger, det er godt for jer, det er godt for jer, at jeg tager afsted. Så kan jeg sende Helligånden, talsmand.
1: Ja.
0: Det forstod de ikke en pind af. Nej.
1: Ja, særlig Preben.
0: Ja. Vi er tilbage til det der, du nævnte om ensomheden, som er et stort problem. Og der er meget stærk familieforhold her på Færøerne, men alligevel opstår det også her.
1: Ja.
0: Det er et stort problem i Danmark. Jeg læste et sted, hvor der en mand, der var gået hjem til Herren, og så stod der, han havde over 1000 venner på Facebook, der kom 5 til begravelsen.
1: Ja, det er jo det her, kan man sige, vi står i vore dage, ikke? Hvem er virkelig venner? Altså, man kan have en Facebook-ven, det har jeg nu ikke så mange, men altså, jeg tror, der er en gammel sang, der siger, rigtige venner ej købes kan få penge. altså, men rigtige venner, det findes egentlig kun i Kristus, og det venskab, det fællesskab, det det ord, vi skal have fat i hele tiden, det fællesskab, det skal jo også dyrkes, og det er jeg selv ansvarlig for. Men det er svært. Men du er en god ven, Preben.
0: ja, jeg vil sige det samme om dig. Du er en god ven. ja. ja. Kurt, du er også mange steder og deler Guds ord.
1: ja.
0: Hvad er det, der kommer op i din ånd, som ligger fremst, eller for, og nu talte jeg færøsk, som ligger helt foran?
1: Ja, altså, der er flere steder. Vi kommer også til færgerne, heldigvis igen, i år, ikke at dele Guds ord. Jeg har det på den måde, der, at jeg kan mærke, jeg søger Herren og siger, hvad ser du, Helligånd, hvad ønsker du, der skal tales om? Og så prøver jeg at gøre det efter bedste formåen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Det er sådan, mit liv har været, hele mit liv.
0: Ja.
1: Mere eller mindre.
0: ja. Du har talt Guds ord mere end 60 år.
1: Ja. Det er jo snart et helt menneskeliv, ikke?
0: Ja. Ja. Og mange er blevet velsignet at høre den undervisning, som Gud har pålagt dig.
1: Ja, det håber jeg da.
0: ja, det er helt sikkert.
1: Ja. Nej, altså jeg kigger, man egentlig kigger man ikke efter det, fordi man må selv prøve at være lydig mod Herren, ikke? Og så står det op til ham, hvad frugterne bliver. Det er Gud, der giver væksten.
0: Ja. Ja.
1: ja.
0: Kurt, tak for, at vi kunne ringe dig op og få en lille snak om, hvad der rører sig.
1: Ja. Og det, der er helt fantastisk, det er, at vi kunne gennemføre det, fordi lyden er ekstremt dårlig her.
0: Ja.
1: Men vi vil komme igennem, Preben.
0: Ja, og din stemme er god nok, men jeg ved, jeg ved ikke, hvad der sker på den linje her.
1: Nej, det er din stemme, der er lidt rusten.
0: Ja.
1: men Preben, vi kommer igen, og vi ønsker hinanden Guds velsignelse.
0: Ja, det gør vi. Og vi glæder os til, at du kommer herop.
1: Ja, fint, Preben. Ja. Hej så længe.
0: Hej.

Ja, vi har hørt at lære til om Aalborg Menighedscenter, vi giver dig alt ære. Og at enda så skulle vi høre at lære, som Anna Dorte Mikkelsen har givet ud. Og det er Gommels Holm, som brorsen har skrivet i 1634. Det er nok også igen. Og han, op alt den ting, som Gud har gjort. Hans herlighed at prise. Det mindste, han har skabt, er stort. Og kan han hans magt bevise. Det er alle konger frem på rad i deres magt og vælde. De mægtede ej det mindste blad at sætte på en nælle. Og det var Brorsom, som lykkedes at sætte perspektiv op, hvor er godt og hvor hver have han skabt, hvad have han gjort. Brorsom og Anna Dorte Mikkelsen op alt den ting, som Gud har gjort.